grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao.

poplave i požari, važno ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljude. Gordon Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Dame i gospodo, ja se nadam, pogotovo u sredini pjesme, uz vašu pomoć odsvirat ćemo jednu staru Johnnyevu stvar, koju kad sam čuo prvi put, odmah sam imao feeling da ćemo ta pjesma i ja imati nešto zajedničko u budućnosti. Dame i gospodo, za bubnjevima i na anđeoskom glasu je Marko Matošević.

0: Malo danas, jel?
1: Ne, nažalost...
0: Bilo bi bolje da više znam.
1: Ma bi, ali to je nekak, valjda, je to isto neka generacija koja je tak bila skromna, kaj imam ja sad tu svom dečicu, ovo neko ne radi svoje, a ja mu ga sam pozvala kad je gotovo. Je, malo je, malo budemo gotovani, a zapravo sad postoji neki minus. Ne, ne znam, mislim da me je Ana Ugarković nekak iz svoje te ljepote, te neke energije koje ona isijavala iz tih ekrana, iz tih emisija sa tim gostima, nekako me je zaljubila me baš u kuhinju i sve sam opremio nekako najbliže što je ona imala i nekako sam to slušal.
0: A ona vam je znači bila uzor i po njoj ste sve delali, je, pripremali, kuhali.
1: Je, ja sam se zaljubila.
0: I danas je to tak.
1: Da, je, je.
0: Evo ga na, je. Bravo. Super je kad muški uči kuhati po ženskoj.
1: Ma naravno, pa nema niš bolje. Nema niš bolje.
0: Čujte, a od Primorske do Kerempuha biciklom, to je
1: ma
0: za čas.
1: Ma niš, to je 5 minuta. Da, znači, ja ne moram doći prije zbog, ne znam, neke komplicirane šminke, ja dojdem ono, u 5 do 8. Mm-hmm. Znači, možete mi vidjeti, sa ulaskom publike ulazim i ja.
0: A, pa to se sve onda lepo posložilo.
1: To je milina.
0: A znate kaj me zanima, ili idete kaj v Belec, v Pregradu?
1: Bil sam prije 3 godine zadnji put. Išli smo na jedan koncert varaždinskih baroknih večeri je bil tam organiziran i rekao sam, od Jelena idemo vidjeti tu lepu crkvu u Belcu. I stvarno je lepo. Malo je, ali predivno.
0: Dobro. Znači, to nije prečesto?
1: Ne, nije prečesto.
0: Da je gore ostala neka familija stacionirana.
1: Familije ima, ali ja baš nisam neki tip od...
0: Malo je dalje familija, ja, ipak pa onda niste toliko u kontaktu. Je. Dobro, to se tak većini ljudi zapravo i dogodi. E, ali naš Zagreb, on je ipak vaš grad. Kaj je vama najlepše u njemu?
2: Zakaj volim Zagreb?
1: U Zagrebu... Ja volim to nebo iznad Zagreba, tu goru koja čuva to nebo, koja nas čuva od tih nekakvih oluja. Volim taj okrenutost prema tom zelenilu, naravno, kad padne to lišće, onda gora bude smeđa, ali uvijek nekak ima taj zeleni tonus. I iz Prečkog sam zgrada je istok koja je gledala na sve strane sveta, a jedna na sever, ta je bila ručak, i ja bi sedel tako da bi gledal tu goru i nekak, evo ga, ako me sad pitate kaj mi je najlepše, mislim da je ta gora koja nekak ko te ruke, ko u Vatikanu, kak grle, taj trg Svetog Petra, imam tak nekako osjećaj da ta gora nekak grli lepo nas, Zagreb.
0: Evo. A kad hodate po gradu, kam najradije volite otići?
1: Joj, volim zapravo bežat. Volim bežati zapravo. I nekako uvijek u tom bježanju se zapravo ja zapletem u te ulice grada. Tako da me to bježanje iz poznatog zapravo odvede, na primjer, Trešnjevka je krcata tih malih uličica koje imaju te svoje takve divne mikroklime, da su to male zajednice. Ono. I to je lepo je pobjeć. Mi smo naravno vezani poslom pa brzinom, pa onda najčešće idemo najbržom rutom, najširom rutom, zapravo zanemarimo te sitne meandre koje ono, uličice koje Zagreb ima.
0: Da zaključim, kuhanje po Ani Ugarković i bežanje po Trešnjevačkim ulicama nose ovak zavidnu liniju Dražena Čučeku. Možda Čukljeku.
1: Evo ga, možda ćemo patentirati ovaj jedan zdravi način. Ovaj tu. Da, je, ne, nemam problema. Lepo imam tu kilažu na vek istu. Ja sam najdeblji bil zapravo u vojsci. Ja sam još ono dete kaj malo ići u JNA, tak da najte mi zameriti, to molim vas. Tak je bilo, to sam godište, ali tam sam bil najdeblji u životu.
0: Vada, sam vas tak dobro u vojsi hranili.
1: Ma valjda to tak redovito u točno vreme, to hranjenje valjda nekak imalo na moj bioritam tu neku promjenu i tad sam jedino bio imal to lepo bucmasto lice, nikad se to više nije ponovilo.
0: Pa niste se potrudili?
1: Pa zapravo i nisam.
0: Gledajte kako je moje lice bucmasto, nemam nikakvih problema.
1: Ja sam ipak odabral Anu Ugarković, Ana Ugarković je isto feš.
0: Je, ja po majci Barici prašim.
1: Živjela majka Barica.
0: Dražene, a to kad bežite po zagrebačkim ulicama, jel susretnete kakvog dotepenca?
2: Dotepenec.
1: do te pence. Sad ih ima jako puno, naravno, u vidu ovih Nepalaca, Indijaca i to. Ali ako to sad ne maknemo na stranu i zadržimo se na Hrvatima, sretnem, kako ne. Pa mislim, Zagreb se više ne zna gde bi on puca po šavovima, gde bi se proširil.
0: Ili do te pence isto beže po Zagrebu?
1: Pa mislim, moji su roditelji isto bili do te pence. Ja se ne vrem osjećati do te pence. Ok, pola se osjeća.

0: Sećam, ali ja sam rođen tu, ja nekak to volim. A kak ja sam tip koji voli, koji čuva i koji poštuje, ja poštujem to svoje, kaj su mi dali, kaj su mi pokazali, kaj sam vidjel, kaj sam usvojil, kaj sam, nekak to dođe ono, kako s majčinim mlekom tak nekak dođe sve to kaj vidite oko sebe, ugradite u sebe. I moram priznati da mi je lijepo da se grad uređuje. Iako je naravno ta prigoda zbog koje sam krenuo uređivati jednom bila ta univerzija, a na nesreću je sad u nedavnoj prošlosti bio taj potres. Ali tako lijepo vidjeti da ga dotjeruju, da se on rihta. I to je tako lijepo kad osvanu te zgrade, kad se maknu te skele, kad se maknu te zaštitne krpe sa njih i onda osvane. To je jedno prekrasno, umiveno, predivno lice. Zato volim, ali nekako se plašim. Imam osjećaj da više nema kud Zagreb se širiti.
1: Ima. Ali ne u centru, nego dalje. Gledajte na istoku, ima mesta koliko god hoćete, ne?
0: Je, ali nekak imam osjećaj da bežimo od srca na periferno.
1: Dobro, to je činjenica. To je činjenica. Gledajte, u centru ne mre više stati nego kaj more, jel?
0: Osim bi mogli sad postati ko u azijskim zemljama, mogli bi samo otići u nebo, u te velike, visoke nebodere.
1: E sad, s jedne strane trka, s druge strane bicikl, s treće strane vi ste Trešnjevčan. I opće se ne čudim kaj ste se izabrali da nam Špišić bude popeval pjesmu Bicikl.
0: Je, molim vas.
1: Kaj se osjećate vi dok slušate tu pjesmu kao da ste vi taj akter?
0: Ne, nisam. Ali ta duhovitost, ta prekrasna naracija koju ima Zvonko, koju on tako divno donese i tako divno poentira. Pa to je jedna takva glumačka kreacija koju ono mogu biti zavidan i mogu biti sretan da je postojao. Imam jedan CD njegov koji mi je potpisal. I to, evo ga sad, kako sam čistil stan i bacal, taj nisam bacil.
1: Ajmo na bicikl, Špišićev bicikl, zato kaj je naš današnji gost, Purger, glumac, Dražen Čuček tak poželjel.

0: da se ne sjeti, bio je sa mnom u istoj četi, pod kišom granata u istoj borbi, nosili smo glavu u istoj torbi. Međutim, bicikl nije granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko de naših nije to htio. Izgubiš lansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga!
1: Pri purgerici.
2: Prepelali smo se s biciklom u našem purgeraju Radio Sljemena, zato kao je naš današnji gost, Dražen Čuček, poznati glumac, nadaleko poznati glumac, tak poželjel. Evo, došel nam je Čuček, objasnila mi je da ima i drugo prezime u primisli, to je mamino prezime Čukljek, nama je to jako fora i duhovito, zato kaj nastojimo nekak protežirati sve kaj je kajkavsko, jer nam se čini da to baš nekak nestaje. Zanima me riječ kušlec.
1: Kušlec.
2: Dragi Dražene, e vi znate kaj je o kušlecima?
3: Kušlec je poljubac, jel je?
2: Pa ja mislim da je, kaj vi mislite?
3: Ma mislim, to je toliko topla riječ da može jedino biti to. Ali tih kušleca ima tako malo, oni su nestali, oni se ne daju.
2: Kam su nestali, Dražene?
3: Ne, dobro, ja volim davat kušlice. Ja jesam tip od kušlica, ali ne znam, imam nekako osjećaj da vidiš kak je to lepo. Ja vam sad, sabom ti dali jedan kušlic, tak bim sad govorila. Bravo, baš ti hvala, Tanja.
2: Tak, znači, ja. Ne bu samo da je to pusa ili nekakav smokić ili to. Meni je to isto bez veze.
3: Ne.
2: Pa mislim, nije bez veze, okej. Okay.
3: Ne, kušlec. Ne, kušlec, pa baš je moćno. Zar nije, koliko slojeva ima u toj jednoj riječi? Da, mi smo,
2: Sam je nekak zgodno, ali tehnički nekak. Kušlec ima puno drugih slojeva. Jel da ima?
3: Složil bi se, baš si točno rekla. Da, tehnički. Da. Kušlec, ja dajem kušlece. Svime koji ste se ljubili s menom, vi ste dobili kušlece.
2: Je, čim je Dražen došel, je. Moram priznati, Čuček mi je mam kušleca dal.
3: Je, odmah smo se kuševali.
2: Da,
3: divno.
2: Da. A dobro, gledajte, vi ste Zagorec, pa morali ste, ili mama, vaša, tata su govorili riječ kušlec?
3: Ne, nisu.
2: Ili su oni došli iz Zagorja v Zagreb, pa su htjeli biti jako u standardu, da ipak se pokažu da su učeni ljudi, ne?
3: Je, htjeli su biti u standardu. Htjeli su biti u standard.
2: Kad dojdemo s malih mjesta u veliki grad.
3: Je, ali tu su zato opet s druge strane neki susjedi koji su vam otvarali nove vizure tog jezika i koji su čuvali to. Tako da mi nije to bilo... nisam bio u izolaciji kakavštine, to mi je lijepo. Vidiš, sad mi jako fali. Baš sam postao jako standard i jako puno sam radio na tom standardu i nešto sam te dužine počeo govoriti i te dugosilazne koje je užasno teško.
2: Kaj su to uloge tražile?
3: Ma daj, to je bio nekakav svojevrsni izazov. Ali onda ti zaboraviš da se ne ljubiš, nego se kuševaš i da daješ kušlec.
2: Evo, dobro da ste došli k meni da se osvježite.
3: Je, ja mislim da si ti očkrinula jedna davno pritvorena vrata. Tako da baš ti fala.
2: Ajde, baš mi je drago.
3: Ne, ti imaš tu moć. Vi uopće, slušatelji, nemate pojma kak je ona mene dobila danas ovdje u emisiju.
2: Dakle, ne treba sve odati.
3: Ma treba, zake ne.
2: Ajde onda.
3: Mene to baš bilo super. Ona zove, dajte, dođite ovakva pozitivna kakva je, kakvu mi svi znamo i kakvu je volimo. Ja govorim, je, to je baš lepo, ali ja apsolutno nisam u fazi, nekakvoj sam fazi života, nekak mi se ne da, malo sam pansion. Ma da, ja bom vas zvala za pola sata, ja bom otišao neke pojest, vi si isto neke pojedite, pa se čujemo. Naravno da sam za pola sata već bil oblečen, samo da joj kažem, evo ga vam se sel na bicikl i došel. Ja sam tu s vama, okej, okay? To vam je Tanja.
4: Ej, onda mi je pisal botanički vrt, onda mi je pisal Martinovka i onda mi je napisal Mramorna porta Prisavlje 3.
3: Tako je, da znaš gde sam.
4: Ajde, drago mi je da je ipak odluka pala na moje, jer na kraju krajeva pa žene se ipak more posluhnuti. Meni bi bilo grozno da mi frajer da košaricu.
3: Ne, puca se mora kuševa.
4: Da, ja isto mislim da je to skroz u redu. E, ali sad mene zanima taj kaj. E, se imate s kim na Kajkavskom spominjati?
3: Znaš s kim se imam spominjati? Imam sreću tu da je moj kolega iz komedije ostal moj intimni prijatelj i dalje i često se čujemo, a to je Vid Balog. I ako je neko za tu riječ kaj, ono, kao i ti, okay, kao i ti, Tanja, okay, to bi bil Vid Balog. Tako da se imam s njim i on je ta moja prava žila kucavica, jer ima nešto u tom standardu, a to moram priznati, on je toliko umrtvljen. On je toliko krut i nepokretan, toliko je bezživotan da mislim da se trebamo vratiti tim našim kajevima, čavima, čim god, kojim god nareću, jer to je toliko masno, to je ko najmasnija štrudla, štrukla, ono, to je to, nema boljeg.
4: Kaj da kažem sad na to?
3: Pa nemam niše, hajmo govoriti kaj, hajmo govoriti kuševat, kušlic i sve dalje.
4: No, jako lepo, jako je ovo bilo, Dražene, lepo.
1: Kaj naj.
4: A sad smo u rubrici kad ja obično goste pitam, a kaj ste kaj kaštene iz tog obilja, kaj vam se osobito dopada? Dražene, sad možda neka riječ, neki vic, nekakva izreka, neka rola. Ja znam da ste vi svi balade učili na glumačkoj akademiji, a jeste samo balade iskajali? Jeste neke i drugo učili? Ili je nužno samo da su bile te balade? Onda te role kad igrate po tim kazalištima. Meni se čini da to nema baš puno kajkavskoga, ha?
3: Ne.
4: Možda ja da počnem ovdje v Purgeraj intendante zvati, jako, jel da? Ravnatelje kazališta. Pa da možda malo zlobiram, da malo se repertoar kajkavski pojača. Ili ja to dobro gledam na to?
3: Pa ja mislim da gledaš dobro, srećom tu je ovaj vitez, tu su histrioni koje vole čuvat tu reč, ali imam osjećaj da bi možda malo sustavno bi trebalo, ovaj, trebalo bi sačuvat, ali ne samo sačuvat, trebalo bi ga učiniti živim, prisutnim, vibrantnim, jednostavno bi trebalo biti.
4: E, i onda kad se i slažu osobito suvremene te kajkavske ili prerade ili kaznam, onda je to uvijek komedija. Ja. Dakle, moguće da ne vjer biti drama, na primjer, na kajkavskom.
3: Vidiš, to je genijalna ideja.
4: Zato
3: bravo.
4: Zato nema drama na kajkavskom.
3: To je genijalna ideja.
4: Daj neki patos da se složi.
3: Upravo to. Zakaj se ne bi na kajkavskom igrala drama?
4: Evo ga, ja to ne kužim.
3: Je.
4: Pa kaj jedina to... Janica mogla biti?
3: Upravo to. Zakaj bi morala biti komedija? To je genijalna ideja.
4: I to da su nave kajkavci bedaki, da samo ide uz litru i vodu, da bez pijače alkohola i bedakov Zagorcov koji su popadali u grabe od alkohola niš. Ja se ne slažem s takvim kajkavskim identitetom.
3: Evo, ja sam se šutio. Ovo je toliko genijalno. Da, evo ga, ovo mi je misao vodilja danas. Pa to je genijalno. Hajmo dramu igrati na dijalektu, na kajkavskom.
4: Čuček, koga bomo našli da ju napiše?
3: Vida Baloga. Vid Balog je sve. Vid Balog može sve, ljudi.
4: Ali onda on Videk mora educirati neke druge isto.
3: On bi sve educira. Ali ne samo da bi educirali, on bi ih izrazil. On je isto zarazan kao i ti. Evo ja sad inficiran, idem doma i ja se nikad ne bom izlečila.
4: Okay. Dobre, ovo je šarmiranje, teško.
3: Ne. Ti si danas mene dobila van mog stana, ti si mene danas izvukla i dovela si me k sebi i ja ne bom ovo tek tako prešao preko toga.
4: Sigurno se vidimo prije, a na premijeri drame na Kajkavskom svakako.
3: Tak, ja bom se potrudila da igramo to.
4: Dobro, dok završi emisiju, odmah bomo Vida Baloga zvali.
3: Odmah.
1: Se razme.
4: E, ali ja sad moram pitati. Dražen se mora od mene vratiti. S HRT-a mora preti doma. E sad kad se vozi po tim zagrebačkim ulicama, zanima me da je Dražen, na primjer, gradonačelnik.
3: Dobro.
4: Kaj bi prvo išao rješavati, a da mu Zagreb bude bolji, lepši, draži?
3: Joj, ja mislim da bi stavio puno vode i još više zelenila. Ja bih ga stavila samo to. Fali mi vode u Zagrebu, fali mi tih fontana. Te fontane su nekoć bile, zamisli kad je Zagreb bil malik, kad je HNK ljudima bilo predaleko. Znači, kad je to bilo kukuruzište, tam gdje su sagradili HNK, kad im je to bilo tako daleko, onda su te fontane na Zrinjevcu bile najvratnije ono, nešto fenomenalno. Zamisli da toga ima više po gradu, ali lepih fontana, ne ovih mramornih, kockastih, nego lepih, prirodnih. Možda vode. Da, voda, da. Zar nije voda sve kaj nam treba, da. Hrana i voda.
4: Znači, čak i dizajn fontana imate u glavi kakav bi trebalo biti.
3: Što prirodniji, ali što prirodniji. Ono, nepravilni oblici, pravilni oblici, ono, neki spoj ono, i engleskog i francuskog vrta.
4: A ja sam mislila da sad budu nadvožnjaci, podvožnjaci, železnica, ovo ono, sjeverna obilaznica, ko je kaj, a kad ono čučak bi fontane i vodice.
3: Da, je li kako grozno zvuči, ali ni te fontane ne može gdje staviti više u Zagrebu. Ulovila si me sad na to pitanje, ali nemam apsolutno nikakvu ideju. Mislim da je sve postalo jako načičkano i mrvicu mi je sve postalo jako onak tjesno, tako da ne znam, ja bi vode.
4: Ili još neka, ili je to to? Pa, može, ili sam skroman dečko?
3: Može i vino.
4: Kaj, može i vino?
3: Može i vino. Tu i tamo, ali čisto, voda sa strane.
4: Jer može kakvo zagrebačko vino?
3: Zagrebačko? Imaš neko na pameti? Nudiš?
4: Ne, ja pitam, jer postoji zagrebačko vino uopće, sad kad smo se vina dotaknuli.
3: Nisam takav enolog, ne znam. A? Ne.
4: Ili ima kakvih uličica po Zagrebu, gore pod Medvednicom, gdje bi moglo na padinama se vidjeti još neko trsje?
3: Ja mislim da sigurno. Pa zar nema u centru grada, zar nema tamo iznad Tkalče?
4: Ima.
3: Zar nije to prekrasno?
4: I tu i tam još negdje malo ima, ali jako redko.
3: Sa kućicama, zato sa mačke.
4: Htjela sam provjeriti Čučekovo vinsko znanje u smislu trsje u Zagrebu.
3: Ali vidiš, to isto je lijepo. Oni to imaju, to trsje u centru grada i onda još te kućice za mačke. Pa zar to nije dovoljno?
4: Pa je. Da. Jako lepo. Je. Ali nažalost jako rijetko.
3: Rijetko. Ali ima tih prostora. Čuvajmo naše dvorišta i čuvajmo naše vrtove. Oni, njih ima puno u gradu i oni su jako neiskorišteni. Ne govorim da se pretvore u ugostiteljske, jer bi onda te sva dvorišta okružena sa 4 strane zgradama postala jedna nezgodna kombinacija. Ali mislim da bi građani mogli iskoristiti ta dvorišta kojih ima, koji se ne vide sa ulica, a postoje da ih sačuvaju, da ih obnove, da ih obogate. Mislim da je to zelenilo koje onda ima mjesta i za ovu vodu koju ja pričam.
4: Unatoč svim vrlinama i manama koje Zagreb ima, zaključujemo da je Zagreb najlepši grad.
3: U svakom slučaju.
4: To je određeno da bu Dragec Diklić potvrdil sa svojom popevkom za kraj. Zakaj baš ta?
3: Molim vas, mislim, to je spoj svega najlepšeg. Iako nisam Trnjan, ali to je toliko sve zagrebačka pjesma. Iako nas on šeta, naravno, svojim kvartom, ali to je privilegija, to je ponos. Tako da trebamo biti ponosni tu gdje jesmo. Pa i Trnjem kao kvartom s kojim se Trešnjevka navek tukla.
4: Ovak nam je lijepo sve u svojem purgeraju dal podijelil s nama, objasnil, doživjeli smo s njim, Dražen Čuček, glumac. Kaj nam bude Dražen poručil za kraj? Purgerima, purgericama i oni koji bi to htjeli biti.
3: Niš, budite otvoreni. Kušlec, na primjer, naučite danas kao ja. Ponovite, obnovite, primijenite, upotrebljavajte i volite se. Sve, to je sve.
4: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
5: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
4: Hvala vam lepa i živeli!

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lijepo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolit je proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega, ono čavajk pitan, kako je bilo i ča se prvo domišlja?
2: Ha, lijepo je bilo, lijepje nego do nas. Do nas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako u Vodnjanu, bikariju, oštariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema venda nas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba, lipa je bila Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: Da, u sred sela je bio jedan murvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sidili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj familiji.
2: Bilo nas 44 familije. Ja.
1: Da nas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Da nas te ima nikoga. A još su sri cela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i s sinom, i to je sve srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napromala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi, onako, prvo vrijeme, prije načal ste partijali, ko ste bilo u školi delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme kao dite?
2: A čute, ja nisi imala nikoga. Meni su, majke mi je umala, se imala 5 godina. I sam stala s osom i s babom, s jednim bratom. Baba je umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se se udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Ja će siromaština je bila suša velika, vajk. Rozemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala, nikad nije namuće.

0: Natare pokla i bez oca i bez svih, zaubuti, zaubuči ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite i bez struje, bez vode.
1: A, to je brižno bilo, jo boži, kad nisam bila bragiša noća, za sve haljine nosile, a ne bilo ni haljine niš, a grda bila.
0: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli, polimurvača, na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo za kantalo u Filipani, bilo šta bile kantadure.
1: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje, ja sam bila u srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se jela od murvak i sve. E, me bila, sve čula će se razgovarali. Dok je počelo zvoniti Maša, od 11 sati, mi bili čakolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pokli k Maši, i gotovo, pokli doma i peti. Pokle podne, kad bili zašli van čakolati, i nigdje bi bio ples, nidi, neki krstija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
0: U noć se rekla, na Mašu se je hodilo. Puno ljudi je hodilo na Mašu na vrijeme. Poče ne svi, ali...
1: Svi seli je bilo. Sedam seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simbitar se zakapali. Sedam seli. Ali nisu bili veliki. Nigdje šest kuć, nigdje pet, nigdje deset. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
0: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još upuštili lačni.
1: A ja, nikda ni pomoga, znaš. Drugi su imali po pešerdice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
0: Znači, bilo ih je još kako časte vi.
1: A, bilo je juh, svadari. Majka Bože. Mi bili želili materno mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
0: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
1: Bolje ne znati, ne vidite.
0: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše
1: ali
0: pasali?
1: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi nam bi ovako ništa dali, mogari mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
0: Glavno govorite, lipega je za vas bilo jako malo i na ritko.
1: Svaki dan samo gore. I u Filipani bili doktori, i suci, edukati, i čačete.
2: Filipanko mala.

0: mikrofonom po Istri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti ta lita, ne bi te vjerovala. Evo, danas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, nakon se zaboravljaju sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme. Bite se ništa domislila par besed.
2: Pjesme to vajk volim. Volim pjesme.
1: Bite mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: A da, ma če ću sad. Če se tamo nas je bilo 5 žen, a samo jedan muški. Od nove unuke, dečko je bio jedino on muški, a nas 5. Jedino ja sam najstarija, ništa svako tato bi bila zapjevala, eko, najstarija u 100 godina.
1: Čete meni sada jednu, šu?
2: Daj kis nabi, dama
1: se. Ma šu, dajte za mene, šu.
2: Aj, sinoć sam se drago rastavija, oja sirosa se je, a drago rastavija, a na kraju niste ni ljubija, oja na kraju, a niste ni ljubija, imala je oči pune suza. Oja imala je oči pune suza. Plakala je zašto nisam uza.

0: Želite reći hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moramo držati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit je jedan lipi uspjeh doživjeti, to proslaviti, to poklati.
1: Neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ih pita da li se domišlju kad je došao i kad je počeo Hrvatski radio. To je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, hoće, kad ste vi prvi radio čula? Ki ga imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši Koliće, oni su bili najbolji. Naši Koliće. Nas je bilo dosta Koliće. Oni su imali bikariovi, su bili tuti karabinjeri i tajanača. Da, bili su najbolji. I ja da nam reći.
0: U noća se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede.
1: U nedilje kad je bila maša, finijela je dan, bi bila pošla na jednu škrilju pred sliku i bi bila lipo predikao. Tamo će biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: U Kanadu jedan Kolić je dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra. Nekakve godinu dala, Kolić Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasate lita?
1: Brzo se pasale. Ama, gotovo malo ga su svrago sve. Dosta.
0: Čete mi još jednu zakantati, nećete? Imate volje da mi zakantate još jednu, nimate? Još jedno malo, samo jedno, još jedno malo.
1: A mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kak reko še večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel da ću?
1: Ora, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i od ove današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je ove dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam rekao već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pa da učinimo jednu čakolu za Radio Pulo.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: se za 3 mjeseca preplaćeno, jer ja nemam više šta raditi. Položio sam taj engleski za akademsku upotrebu i mislim da je tamo bio jedan pisani dio koji je ocjenjen najboljom ocjenom. Znači, naučio sam pisati, naučio sam čitati i onda sam bio spreman za dalje za studiranje. Onda je samo bilo pitanje da li biti Amerika ili Kanada.
1: Razdoblje školovanja u Londonu nije bilo lako, no zahvaljujući prijateljstvu s Peterom Jonesom, pripadnikom višeg britanskog staleža, Željko je dobio priliku upoznati se s luksuznijom i otmjenijom razinom britanske prijestolnice.
0: On je bio Kuljenović, a otac mu je imao nasljednu titulu Sir, a neki mogu dobivati ili kupiti, to se tamo, ne znam, 10 miliona funti košta, ili ti kraljica da, a titulu Sir, ne znam, Elton John je dobio, David Beckham, za taj neki ugled, mislim da je još par glumaca, ne znam, Sean Connery, za veličanje i pronošenje slave britanskog cara, ali to nije nasljedno, znači ti kad umriš, tvoja titula umire s tobom, i onda se on je bio modni fotograf, radio je za Vogue, ali je tražio svoje klijente u školi, znači neki modeli koji su dolazili iz Francuske, koji su imali 21-22 godine, su već tada, to je takav okrutan biznis, stvarno je u Parizu, oni su bili prestari, a sa 21-22 godine ti si prestar za parišku modnu scenu, ali odeš u Englesku, naučiš jezik i onda produžiš si tu svoju karijeru, osim ako si top, top model, pa valjda možeš trajati do 30, i onda oni bi dolazili u tu školu, to se već znalo, da ima tu, a Peter je radio za Vogue, onda bi oni uplatili školu, onda bi on njima napravio, to se zvalo portofolio ili book, i onda je čak neke od tih modela, evo, ja sam poznao Anna Marie Bahier, koja je bila top model, i on je riješio da ona nosi, recimo, modele od nekih kuća za britanski Vogue, se slikala, je dobio isto ogromno novice, njoj se isplatilo, a znam da je radila, snimala, recimo, za sljedeću godinu, to je bilo tada od princeze, onaj Mark & Spencer. Moja kuća, pa smo imali bonove, časno nas bonove. Recimo, dobiješ bon od 100 funti, ali ga moraš potrošiti u Mark & Spenceru, što je meni tada bilo ono koji sam bio, u Engleskoj nisam smio raditi, u Kanadi jesam. Nakon godinu dana, onda sam ja bio sirotinja, onda taj bono, ja sam odmah sebi 3 košulje nautika kupio iste boje. Eto, da malo izgledam civiliziranije među tom high society, British high society.
1: Željkovi izlasci s Peterom u noćne klubove često su nalikovali na scene iz filmova. A nerijetko su se znali naći i u društvu planetarno popularnih zvijezda glazbene scene.
0: Svi mi neko u nekom dijelu života neke stvari nam se desu koje nikad nisi ni sanjio i koje su nepredviđene. Znači, ja sam imao sreću što sam poznao tog Petera koji je bio dandy, to se tamo kaže, znači čovjek koji je rođen u Londonu, koji govorio kokni engleski naglasak. Ne znam zašto sprijateljili smo se, čudo jedno, preko bilijara. Ono, Bože, igra bilijar, međutim, kako se ja dane i dane provodio u Čerića igra bilijara, od 10 partija koje smo igrali, ja mislim da on nije dobio ni jednu. Ili je dobio jednu jer sam ja pogriješio, na kraju stavio sam crnu i bijelu rupu, tako on dobio to. I onda je to njega i strašno mučilo. Jer ja sam bio njegna neka egzotika, iako sam ja bio tada, 86. i 7. u Engleskoj, iz Jugoslavije, to je njima bilo nešto kao dio Sovjetskog saveza, većini, kunem se. Malo tko, iako su bili obrazovani, bi znao da nismo mi tipa Mađarska ili Češka, Slovačka, Rumunjska. I oni su uvijek govorili nešto Sovjetski savez. Sad njima nije bilo jasno ona načina koji sam ja plesao, način koji se igrao bilijar, pa mi me vodio svukuda. I jedne prilike, to prvi put, kada je u mene tio impresionirao, došao je po me, inače je vozio Jaguara bez krova. Išli smo u akademiji. Akademija, to je jedan noćni klub i tada je Terence Rain D'Arby, jedan popularni pjevač, imao promociju svog albuma. Mislim da se album znao Sign Your Name Across My Heart. I ja sad dođem, sve te likove koje sam ja gledao u novinama Bravo, koje su se prodavali u Tomislavgradu, u Duvnu, tadašnjem, na jednom kiosku oslobođenja preko puta autobuske stanice bi dolazili te Bravo novine, pa mi kupovali, pa je neka grupa Aha, pa je neki George Michael, pa je Prince i to. Onda sam ja došao tu večer i bilo je tih, naravno, iz te engleske scene. Najimpresivnije što je mene to impresioniralo, nije ni George Michael koji je prošao, nije bio ni taj Terence Rain D'Arby, kojeg ja tada nisam znao, nego je pored mene na šanku koju smo mi pili došli, bila Samantha Fox. Ta jedna bila pjevačica ili prsati jedan engleski ženski top model, koja je onako bila sitna, ali je bila na par tih naslovnica tog magazina Bravo. Ja nisam mogu u šoku, ja sam čak na momente bio u iskušenju da produžim ruku i da je pipnem po ramenu, da vidim, ona stvarna, ali stvarna, ja je nisam poznao, niti smo mi razgovarali, niti smo imali neki kontakt, ali to je bilo čudo jedno. U tom istom nekom noćnom klubu koji se zvao Alcatraz, kad smo išli, ja sam

0: Ne znam, sve što je mogu Michael Jackson, iskreno mogu se, ja, mislim niko ne može ko Michael, ali je to bilo u to doba, ono plesanje bio je taj podij koji sam, ajmo reći, u društvu, ja nisam bio taj koji je vozač, znači Peter je vozač, ja nisam bio taj koji cugu nabavlja, bio je dijelom Peter ili francuski od njeo, jedna funta je bilo jedan Perrier. To je bilo u modi. Ja bih za funtu kupio Perrier, nisam imao više ulovio. A ovi su si kupovali čašu šampanjca ili su nešto drugo pili, ne znam, Peter bi pio neku pivo ili to. I ja sam ti obično, onda kako nemam puno love i da visim, znaš kako ja sam ti obično plesao. I tako, eto, upoznala me neka publika. Ja sam bio taj za zabavu, što je bilo pozitivno. Peter je bio malo stariji od mene, nije bio baš za ples, onda sam ti ja bio taj na plesnom podiju glavni, a cure su volile plesati. Tako nešto, čak sam jednom bio na tekmičenju u Alcatrazu i na pjesmu Michaela Jacksona, The Way You Make Me Feel, sam osvojio prvu nagradu. I prva nagrada je bila 3 dana u Parizu, gdje ti plaća i avion, gdje ti plaća i hotel, ali ja nisam otišao, ja nisam imao vizu. Za vizu sam opet trebao raditi, kao i za englesku, trebao sam dobiti vizu. U Francuskoj i Jugoslaviji tada si mogu samo ići, ja mislim, u Austriju i u Njemačku bez vize. I onda sam ja mijenio svoju glavnu nagradu sa jednim dečkom sa Jamajke, a on je meni dao drugu nagradu Walkman. Eto, jedino dobro što je tada bilo, ja sam dobio za nagradu Walkman.
1: Hoće li ko pjevati o tebi?

0: znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavio!

0: Cesaricu je Giovanni napisao 90-ih, Oliver je snimio 1993. a 1994. ta pjesma je i dobila prvog Porina za pjesmu godine. Ova snimka koju ste upravo čuli je snimka s njihovog zajedničkog koncerta na stadionu Maksimir u Zagrebu, održanog 14. lipnja 1994. godine. Tonmajstor bio je Bruno Moldan. Sad sjećanje na ovaj koncert, dakle stadion Maksimir, je li ti to bio možda prvi koncert da radiš u takvom prostoru?
1: Ja mislim da je. Da, mislim da je. Ne mogu se sad ja točno sjetiti da li sam nešto prije. Ja inače imam problem sa tim sjećanjem unatrag. Mislim da je, ne, 94. si rekao.
0: Da.
1: Ne, meni je bilo puno upečatljivije 90. prljavo kazalište na trgu.
0: To 89. Da,
1: Bana Jelačića, ali tada još Trg Republike, ne mogu ti reći povijest, ne poznam. Tako, to je bilo upečatljivije, ono kad su nam po kolima hodali ljudi.
2: Da, stjedali smo ljude sa kola. Bilo na pol koncerta su nam, kak su gazili po kablovima, ščupali one multipinove van.
0: Da, niko nije očekivao u stvari toliku brojnost na koncertu.
1: Da, mi smo parkirani bili na trgu. Danas bi, kad bi o tome razgovarali, izmaknuli kola negdje dalje. Ovo, da. Mi smo bili na trgu i vi nemate kaj. Ljudi idu i hodaju. I to je to. Da. Ali super smo to napravili.
2: Kablove ješati gore. Još u doba analogije, kad su ti kablovi bili debeli, teški.
1: I krasno je bilo. Imam nekoliko tih točaka, jel? Dakle, imam priču oko otvaranja spomenika Banu Jelačiću, isto na trgu Bana Jelačića. Ok, svi smo, nas, sva trojica smo bili i naši kolege na dočecima Svetog Oca, to je isto nešto što mislim da se može spomenuti kao jedan ovaj
0: veliki i bitan događaj, ali za vas emotivno je bilo. Svima je bilo emotivno, definitivno, ali za vas i sve one koji su radili i na zvuku i na slici svega toga, želeći što vjernije i bolje prenijeti svim onima koji su to pratili putem malih ekrana ili eventualno slušali na radiju, da imaju onaj pravi nekakav doživljaj, i nije bilo jednostavno.
1: Nije bilo jednostavno, raritet je, recimo, to možda se nekome dogodilo, možda nije. Robert Čubrić i ja smo spavali na prvom dočeku pape u kolima za svaki slučaj da se ne bi desilo da neko ujutro ne može dočkat. Mm-hmm. Da, i sad, ajde ko će, i mi smo tamo čorili. Zbog gužve. Ma mislim, to su te stvari. Šta bi još čovjek tu spomenuo, dečki? Aha, znamo, i ovi poratni događaji, tipa otvaranja radiostanica po centrima, pa smo tamo isto tako bili, išli, ne znam, ja sam išao u Slunj, pa smo tamo instalirali radio, bio sam i u Kninu instalirati radio. U te nekakve centre. To je, recimo, nešto što bi valjalo spomenuti u masi toga što smo svi mi radili.
0: Definitivno, da. Kako ja i Robi smo došli s manjih radija tu na Radio Zagreb, Roberta, Radio Osijeka, ja sa Radio Dubrovnika, naravno, manje su mogućnosti bile u tim našim centrima, ali ipak su se neke stvari događale i oko snimanja izvođača, i oko snimanja pjesama i nekakvih, hajde nazovimo ih, izravnih prenosa.
1: Tim vam je bilo teže što su bile manje mogućnosti.
3: Sad ja moram te demantirati, zato što je Radio Osijek imao jedini svoja tonska kola. Glazbeni studio, mi smo imali glazbenu režiju koju su nam iskreno kolege iz Zagreba pomogli sastaviti, uopće i složiti i objasniti nam nekakvu logiku koja se tad koristila i radnu i tehnološku, jel? Tako da u pravilu sam ja imao tu sreću da sam sa svojim kolegom Davorom Magušićem

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?

0: stacionira, nemam više šta raditi. Položio sam taj engleski za akademsku upotrebu i mislim da je tamo bio jedan pisani dio koji je ocjenjen najboljom ocjenom. Znači, naučio sam pisa, naučio sam čitati i onda sam bio spreman za dalje za studiranje. Onda je samo bilo pitanje da li biti Amerika ili Kanada.
1: Razdoblje školovanja u Londonu nije bilo lako, no zahvaljujući prijateljstvu s Peterom Johnsonom, pripadnikom višeg britanskog staleža, Željko je dobio priliku upoznati se s luksuznijom i otmjenijom razinom britanske prijestolnice.
0: On je bio Koljenović, a otac mu je imao nasljednu titulu Sir, a neki mogu dobivati ili kupiti, to se tamo, ne znam, 10 miliona funti košta, ili ti kraljica da, a titulu Sir, ne znam, Elton John je dobio, David Beckham, za taj neki ugled, mislim da je još par glumaca, ne znam, Sean Connery, za veličanje i pronošenje slave britanskog cara, ali to nije nasljedno, znači ti kad umriš, tvoja titula umire s tobom, i onda se on je bio modni fotograf, radio je za Vogue, ali je tražio svoje klijente u školi, znači neki modeli koji su dolazili iz Francuske, koji su imali 21-22 godine, su već tada, to je takav okrutan biznis, stvarno je u Parizu, oni su bili prestari, a sa 21-22 godine ti si prestar za parišku modnu scenu, ali odeš u Englesku, naučiš jezik i onda produžiš si tu svoju karijeru, osim ako si top model, pa valjda možeš trajati do 30, i onda oni bi dolazili u tu školu, to se već znalo, da ima tu, a Peter je radio za Vogue, onda bi oni uplatili školu, onda bi on njima napravio, to se zvalo portofolio ili book, i onda je čak neke od tih modela, evo, ja sam poznao Anna Marie Bahie, koja je bila top model, i on je riješio da ona nosi, recimo, modele od nekih kuća za britanski Vogue, se slikala, je dobio isto ogromno novice, njoj se isplatilo, a znam da je radila, snimala, recimo, za sljedeću godinu, to je bila tada od princeze, onaj Mark and Spencer. Moja kuća, pa smo imali bonove, časno nas bonove. Recimo, dobiješ bon od 100 funti, ali ga moraš potrošiti u Mark and Spenceru, što je meni tada bilo ono, koji sam bio u Engleskoj, nisam smio raditi, u Kanadi jesam. Nakon godinu dana, onda se ja bio sirodnji, onda taj bono, ja sam odmah sebi tri košnje nautika kupio iste boje. Eto, da malo izgledam civiliziranije među tom high society, British high society.
1: Željkovi izlasci s Peterom u noćne klubove često su nalikovali na scene iz filmova. A nerijetko su se znali naći u društvu planetarno popularnih zvijezda glazbene scene.
0: Svi mi neko u nekom dijelu života neke stvari nam se desu koje nikad nisi ni sanjio i koje su nepredviđene. Znači, ja sam imao sreću što sam poznao tog Petera koji je bio dandy, to se tamo kaže, znači čovjek koji je rođen u Londonu, koji je govorio kokni taj engleski naglasak. Ne znam zašto sprijateljili smo se, čudo jedno, preko bilijara. Ono, Bože, igra bilijar, međutim, kako se ja dane i dane provodio u Čerića igra bilijara, od 10 partija koje smo imali, ja mislim da on nije dobio ni jednu. Ili je dobio jednu jer sam ja pogriješio, na kraju stavio sam crnu i bijelu rupu, tako on dobio to. I onda je to njega i strašno mučilo. Jer ja sam bio njega neka egzotika, iako sam ja bio tada, 86. i 7. u Engleskoj, iz Jugoslavije, to je njima bilo nešto kao dio Sovjetskog saveza, većini, kunem se. Malo tko, iako su bili obrazovani, bi znao da nismo mi tipa Mađarska ili Češka, Slovačka, Rumunjska. I oni su uvijek gori nešto Sovjetski savez. Sad njima nije bilo jasno ona načina koji se ja plesio, način koji se igra bilijar, pa mi me vodio svukuda. I jedne prilike je to prvi put kada je u mene tio impresionirao, došao je po me, inače je vozio Jaguara bez krova. Išli smo u akademiji. Akademija, to je jedan noćni klub i tada je Terence Rain D'Arby, jedan popularni pjevač, imao promociju svog albuma. Mislim da se album znao Sang Your Name Across My Heart. I ja sad dođem, sve te likove koje sam ja gledao u novinama Bravo, koje su se prodavali u Tomislavgradu, u Duvnu tadašnjem, na jednom kiosku oslobođenja preko puta autobuske stanice bi dolazili te Bravo novine, pa mi kupovali, pa je neka grupa Aha, pa je neki George Michael, pa je Prince i to. Onda sam ja došao tu večer i bilo je tih, naročito iz te engleske scene. Najimpresivnije što je mene to impresioniralo, nije ni George Michael koji je prošao, nije bio ni taj Terence Rain D'Arby, kojeg ja tada nisam znao, nego je pored mene na šanku koju smo mi pili došli, bila Samantha Fox. To je jedna bila pjevačica ili prsati jedan engleski ženski top model, koja je onako bila sitna, ali je bila na par tih naslovnica tog magazina Bravo. Ja nisam mogu u šoku, ja sam čak na momente bio u iskušenju da produžim ruku i da je pipnem po ramenu, da vidim, ona stvarna, ali stvarna, ja je nisam poznao, niti smo mi razgovarali, niti smo imali neki kontakt, ali to je bilo čudo jedno. U tom istom nekom noćnom klubu koji se zvao Alcatraz, kad smo išli, ja sam ne znam, sve što je mogu Michael Jackson, iskreno mogu sam ja, mislim niko ne može ko Michael, ali je to bilo u to doba, ono, plesanje bio je taj podij koji sam, ajmo reći, u društvu, ja nisam bio taj koji je vozač, znači Peter je vozač, ja nisam bio taj koji cugu nabavlja, bio je dijelom Peter ili francuski dnjeo, jedna funta je bilo jedan Perrier. To je bilo u modi. Ja bih za funtu kupio Perrier, nisam imao više ulovio. A ovi su si kupovali čašu šampanjca ili su nešto drugo pili, ne znam, Peter bi pio neko pivo ili to. I ja sam ti obično, onda kako nemam puno loje i da visim, znaš kako ja sam ti obično plesao. I tako, eto, upoznala me neka publika. Ja sam bio taj za zabavu, što je bilo pozitivno. Peter je bio malo stariji od mene, nije bio baš za ples, onda sam ti ja bio taj na plesnom podiju glavni, a cure su volile plesati. Ovaj. Tako nešto, čak sam jednom bio na tekmičenju u Alcatrazu i na pjesmu Michaela Jacksona The Way You Make Me Feel sam osvojio prvu nagradu. I prva nagrada je bila 3 dana u Parizu, gdje ti plaćaju avion, gdje ti plaćaju hotel, ali ja nisam otišao, ja nisam imao vizu. Za vizu sam opet trebao raditi kao i za Englesku, trebao sam dobiti vizu, u Francuskoj i Jugoslavije tada si mogu samo ići, ja mislim, u Austriju i u Njemačku bez vize. I onda sam ja mijenjao svoju glavnu nagradu sa jednim dečkom sa Jamajke, a on je meni dao drugu nagradu Walkman. Eto, jedino dobro što je tada bilo, ja sam dobio za nagradu Walkman.
2: Hoće li ko pjevati o tebi?

0: granáta. A večer prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i hoće ga znati. Hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim? Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri? Kome ću drugom ako nek Peri? Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko de naših nije to htio. Izgubiš lansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, pa ja mu kroz vrata dreknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga!
1: Pri purgerici.
2: Prepelali smo se s biciklom u našem purgeraju Radio Sljemena, zato kao je naš današnji gost, Dražen Čuček, poznati glumac, nadaleko poznati glumac, tak poželjel. Evo, došel nam je Čuček, objasnila mi je da ima i drugo prezime u primisli, to je mamino prezime Čukljek, nama je to jako fora i duhovito, zato kaj nastojimo nekak protežirati sve kaj kajkavsko, jer nam se čini da to baš nekak nestaje. Zanima me riječ kušlec.
1: Kušlec.
2: Dragi Dražene, e vi znate kaj je o kušlecima?
3: Kušlec je poljubac. Jel je?
2: Pa ja mislim da je. Kaj vi mislite?
3: Ma mislim, to je toliko topla riječ da može jedino biti to. Ali tih kušleca ima tako malo. Oni su nestali, oni se ne daju.
2: Kam su nestali, Dražene?
3: Ne, dobro, ja volim davat kušlice. Ja jesam tip od kušlica, ali ne znam, imam nekako osjećaj da vidiš kak je to lepo. Ja vam sad sabom ti dali jedan kušlic, tak bom sad govorila. Bravo, baš ti hvala, Tanja.
2: Tak, znači, ne bu samo da je to pusa ili nekakvi smokić ili to. Meni je to isto bez veze.
3: Ne.
2: Pa mislim, nije bez veze, okej. Okay.
3: Ne, kušlec, pa baš je moćno. Zar nije? Koliko slojeva ima u toj jednoj riječi? Da, mi smo, ali
2: sam je nekak zgodno, ali tehnički nekak. Kušlec ima puno drugih slojeva.

0: priznati, čuček mi je mam kušleca dal.
1: je, odmah smo se kuševali, da, divno. Da.
0: A dobro, gledajte, vi ste Zagorec, pa morali ste, jel mama, vaša, tata su govorili riječ kušlec?
1: Ne, nisu.
0: Ili su oni došli iz Zagorja v Zagreb pa su htjeli biti jako u standardu, da ipak se pokažu da su učeni ljudi, ne?
1: Je, htjeli su biti u standardu. Htjeli su biti u standardu.
0: Kad dojdemo s malih mesta u veliki grad.
1: Je, ali tu se zato opet, s druge strane, neki susjedi koji su vam otvarali nove vizure tog jezika i koji su čuvali to, tako da mi nije to bilo, nisam bio u izolaciji kakavštine, to mi je lijepo. Vidiš, sad mi jako fali, baš sam postao jako standard i jako puno sam radio na tom standardu i nešto sam te dužine počeo govoriti i te dugosilazne koje je užasno
0: teško. Kaj su to uloge tražile?
1: Ma daj, to je bio nekakav svojevrsni izazov, ali onda ti zaboraviš da se ne ljubiš, nego se kuševaš i da daješ kušlec.
0: Evo, dobro da ste došli k meni da se osvježite.
1: Je, ja mislim da si ti očkrinula jedna davno pritvorena vrata. Je, tako da baš ti fala.
0: Ajde, baš mi je drago.
1: Ti imaš tu moć. Vi uopće slušatelji nemate pojma kak je ona mene dobila danas ovdje u emisiju.
0: Dakle, ne treba sve odati.
1: Ma treba, znači ne.
0: Mene ajde onda.
1: Mene to baš bilo super. Ona zove, dajte dođite ovakva pozitivna kakva je, kakvu mi svi znamo i kakvu je volimo. Ja govorim, je, to je baš lepo, ali ja apsolutno nisam u fazi, nekakvoj sam fazi života, nekak mi se ne da, malo sam anksio. Ma da, ja bom vas zvala za pola sata, ja bom otišao neke pojest, vi se isto neke pojedite, pa se čujemo. Naravno da sam za pola sata već bil oblečen, samo da ju kažem, evo ga vam se sel na bicikl i došel. Ja sam tu s vama, okej, okay? To vam je Tanja.
0: Ej, onda mi je pisal Botanički vrt, onda mi je pisal
1: da
0: Martinovka i onda mi je napisal Mramorna porta Prisavlje 3.
1: Da znaš gde sam.
0: Ajde, drago mi je da je ipak odluka pala na moje. Jer na kraju krajeva pa žene se ipak more posluhnuti. Meni bi bilo grozno da mi frajer da košaricu.
1: Ne, puca se mora kuševa.
0: Da, ja isto mislim da je to skroz u redu. E, ali sad mene zanima taj Kaj. E, se imate s kim na Kajkavskom spominjati?
1: Znaš s kim se imam spominjati? Imam sreću tu da je moj kolega iz komedije ostali moj i intimni prijatelj i dalje i često se čujemo, a to je Vid Balog. I ako je neko za tu riječ Kaj, ono, kao i ti, okay, kao i ti, Tanja, okay, to bi bil Vid Balog. Tako da se imam s njim i on je ta moja prava žila kucavica, jer ima nešto u tom standardu, a to moram priznati, on je toliko umrtljen. On je toliko krut i nepokretan, toliko je bezživotan da mislim da se trebamo vratiti tim našim Kajevima, Čavima, čim god, kojim god nareću, jer to je toliko masno, to je ko najmasnija štrudla, štrukla, ono, to je to, nema boljeg.
0: Kaj da kažem sad na to?
1: Pa nemam ništa. Hajmo govoriti kaj. Hajmo govoriti kuševat, kušlic i sve dalje. No,
0: jako lepo. Jako je ovo bilo, Dražene, lepo.
2: Kaj naj.
0: A sad smo u rubrici kad ja obično goste pitam, a kaj ste kaj kaštene iz tog obilja, kaj vam se osobito dopada? Dražene, sad možda neka riječ, neki vic, nekakva izreka, neka rola. Ja znam da ste vi svi balade učili na Glumačkoj akademiji, a jeste samo balade iskali, jeste neke i drugo učili? Ili je nužno samo da su bile te balade? Onda te role kad igrate po tim kazalištima, meni se čini da to nema baš puno kajkavskoga, ha?
1: Ne.
0: Možda ja da počnem ovdje Furgeraj intendante zvati, jako, jel da? Ravnatelje kazališta, pa da možda malo zlobiram, da malo se repertoar kajkavski pojača. Ili ja to dobro gledam na to?
1: Pa ja mislim da gledaš dobro, srećom tu je ovaj vitez, tu su histrioni koje vole čuvati tu reč, ali imam osjećaj da bi možda malo sustavno bi trebalo, trebalo bi sačuvati, ali ne samo sačuvati, trebalo bi ga učiniti živim, prisutnim, vibrantnim, jednostavno bi trebalo biti.
0: E, i onda kad se i slažu osobito suvremene te kajkavske ili prerade ili kaznam, onda je to uvijek komedija. Dakle, moguće da ne vjer biti drama, na primjer, na Kajkavskom.
1: Vidiš, to je genijalna ideja.
0: Zato nema drama na Kajkavskom.
1: To je genijalna ideja.
0: Daj neki zakaj patos ne bi, da se složi.
1: Upravo to, zakaj se ne bi na Kajkavskom igrala drama?
0: Evo ga, ja to ne kužim.
1: Je.
0: Pa kaj jedina to Janica mogla biti?
1: Upravo to, zakaj bi morala biti komedija? To je genijalna.

0: Genijalna
1: znam.
0: ideja.
1: I to da se nave kajkavci bedak i da samo ide uz litru i vodu, da
0: Vodu.
1: bez pijače alkohola i bedakov Zagorcov koji su popadali u grabe od alkohola Niš. Ja se ne slažem s takvim kajkavskim identitetom.
0: Evo, ja sam se šutio. Ovo je toliko genijalno. Da, evo ga, ovo mi je misao vodilja danas. Pa to je genijalno. Hajmo dramo igrati na dijalektu. Na kajkavskom.
1: Čuček, koga bomo našli da ju napiše?
0: Vida Baloga. Vid Balog je sve. Vid Balog može sve, ljudi.
1: Ali onda Videk mora educirati neke druge.
0: On
1: bo
0: sve educira. Ali ne samo da bo educirala, on bo ih izrazila. On je isto zarazan kao i ti. Evo ja sad inficiran, idem doma i ja se nikad ne bom izlečila.
1: Dobre, ovo je šarmiranje. Teško.
0: Ne. Ti si danas mene dobila van mog stana, ti si mene danas izvukla i dovela si me k sebi i ja ne bom ovo tek tako prešao preko toga.
1: Sigurno se vidimo prije, a na premijeri drame na Kajkavskom svakako.
0: Tak, ja bom se potrudila da igramo to.
1: Dobro, dok završi emisiju, odmah bomo Vida Baloga zvali.
0: Odmah.
2: Se razme.
1: E, ali ja sad moram pitati. Dražen se mora od mene vratiti. S HRT-a mora preiti doma. E sad kad se vozi po tim zagrebačkim ulicama, zanima me da je Dražen, na primjer, gradonačelnik.
3: Dobro.
1: Kaj bi prvo išel rešavati, a da mu Zagreb bude bolji, lepši, draži?
0: Joj, ja mislim da bi stavil puno vode i još više zelenila. Ja bi ga stavil samo to. Fali mi vode u Zagrebu, fali mi tih fontana. Te fontane su nekoć bile, zamisli kad je Zagreb bil malik, kad je HNK ljudima bilo predaleko. Kad je to bilo kukuruzište, tam gde su sagradili HNK, kad im to bilo tako daleko, onda su te fontane na Zrinjevcu bile najvratnije ono nešto fenomenalno. Zamisli da toga ima više po gradu, ali lepih fontana, ne ovih mramornih, kockastih, nego lepih, prirodnih. Možda vode.
1: Da,
0: voda,
1: da.
0: Zar nije voda sve kaj nam treba, da. Hrana i voda.
1: Znači čak i dizajn fontana imate u glavi kakav bi trebalo biti.
0: Što prirodniji, ali što prirodniji. Ono, nepravilni oblici, pravilni oblici, ono, neki spoj ono, i engleskog i francuskog vrta.
1: A ja sam mislila da sad budu nadvožnjaci, podvožnjaci, železnica, ovo ono, sjeverna obilaznica, ko je kaj, a kad ono Čuček bi... Fontane i
0: vodice. Da, je li grozno zvuči. Ali ni te fontane ne može gde staviti više u Zagrebu. Ulovila si me sad na to pitanje, ali nemam apsolutno nikakvu ideju. Mislim da je sve postalo jako načičkano i mrvicu mi je sve postalo jako onak tjesno. Tako da ne znam, ja bi vode.
1: Ili još neka ili je to to?
0: Pa, može,
1: ili sam skroman dečko?
0: Može i vino.
1: Kaj, može i vino?
0: Može i vino. Tu i tamo. Ali čisto, voda sa strane.
1: Ili može kakvo zagrebačko vino?
0: Zagrebačko? Imaš neko na pameti? Nudiš?
1: Ne, ja pitam. Jel postoji zagrebačko vino uopće? Sad kad smo se vina dotaknuli.
0: Nisam takav enolog. Ne znam.
1: A?
0: Ne.
1: Ili ima kakvih uličica po Zagrebu, gore pod Medvednicom, gdje bi moglo na padinama se vidjeti još... neko trsje.
0: Ja mislim da da, sigurno. Pa zar nema u centru grada, zar nema ovaj tamo iznad Tkalče?
1: Ima.
0: Pa
1: ima,
0: zar nije to prekrasno?
1: I tu i tam još negdje malo ima, ali jako redko.
0: Sa kućicama, za mačke.
1: Htjela sam provjeriti Čučekovo vinsko znanje u smislu trsje u Zagrebu.
0: Ali vidiš, to isto je lijepo. Oni to imaju, to trsje u centru grada i onda još te kućice za mačke. Pa zar to nije dovoljno?
1: Pa je. Da. Jako lepo. Je. Ali nažalost jako rijetko.
0: Rijetko. Ali ima tih prostora. Čuvajmo naše dvorišta i čuvajmo naše vrtove. Oni, njih ima puno u gradu i oni su jako neiskorišteni. Ne govorim da se pretvore ugostiteljske, jer bi onda te sva dvorišta okružena sa četiri strane zgradama postalo jedna nezgodna kombinacija. Ali mislim da bi građani mogli iskoristiti ta dvorišta kojih ima, koji se ne vide sa ulica, a postoje da ih sačuvaju, da ih obnove, da ih obogate. Mislim da je to zelenilo koje onda ima mjesta i za ovu vodu koju ja pričam.
1: Unatoč svim vrlinama i manama koje Zagreb ima, zaključujemo da je Zagreb najlepši grad.
0: U svakom slučaju.
1: To je određeno da bu Dragec Diklić potvrdil sa svojom popevkom za kraj. Je, zakaj baš ta?
0: Molim vas, mislim, to je spoj svega najlepšeg. Iako nisam Trnjan, ali to je toliko sve zagrebačka pjesma. Iako nas on šeta, naravno, svojim kvartom, ali to je privilegija, to je ponos. Tako da trebamo biti ponosni tu gdje jesmo. Pa i Trnjem kao kvartom s kojim se Trešnjevka navek tukla.
1: Ovak nam je lijepo sve u svojem purgeraju dal podijelil s nama, objasnil, doživjeli smo s njim, Dražen Čuček glumac. Kaj nam bude Dražen poručil za kraj? Purgerima, purgericama i oni koji bi to htjeli biti.
0: Niš, budite otvoreni. Kušlec, na primjer, naučite danas kao ja. Ponovite, obnovite, primijenite, upotrebljavajte i volite se. Sve, to je sve.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vam.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

večeras je. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan veliki aplauz.